بله گهدارین عزیز و گهدارین دلال بفی اوائیم دوام دکن و مکو حوالتی و گرفیه مشوید بردوام بکه حتا کنگی حتا ساعت دها و بفی کفی بفی جوف جوشه سترانین کوند خواسنم لیخن سترانین کو ونجی حز دکن کرم کن وانجی شمارا بشن لی بله بلا اف سترانی ما هیدی هیدی ام بشن ما هشیار بکن هیدی هیدی ام بشن انرژی که خوش یا کو تیرا حفتیه که تیرا مبکه بلا او سترانن و ینکو جه خواه شیار که یکوش بطلاندن مروا خلاص دکه ام وان سترانه یک بیک جه خوره دنقینین وانا لیدخن لورا روش لازمه کن بیاوایی خوشو گش ببه او اف جیش مارا لازمه بله گهدارن دلا که جام سلاوین و دیسا بخوینن او وکی دن ناوین و ام بجن ناوین حتا گندو گندواری و او اگر وانا جه هبه ون وارا جی جه مارا ببیجن حیره ام تام جزان بن که بله ام کودره دگیجن حتا کودره بله سلاوی خوشمارا شاندیه محمد گوتیش باجار موشه سلاوی خوشمارا چینم جه آدو جوانه جه موشه سر سرا سر جواره ترکیه وی جنفساندیه گوتیه گل یعنی گوتیه سترانه و گله که خوشن او از سترانه دیاری همو باجار موشه و همو گنده دکم جه آدو جوانه بله سر سرا سر جواره بجن گله گنده مین خوشکو دلال دیسا لکوپه هنه هر وها وکه میشن گنده ملا مصطفى گنده گوپه آدو جوانه همش جوانه سلاوه خواه دشینین حیره بله سر سرا سر چواره و بله گهدارین عزیز گهدارین دلال ایرو جی می لبنیرن که گلو دروژ و روژه و مده ایرو چای چتنه و امی بحثا چی بکن که جم پیش استران خواه گهدار بکن لورا او جی تف به هفرا تینه بر ما و رونیا روژه به ویکه صحبت خوشی بیستگدن خوشو گشتکه

بله گهدارین دلال ایشا هم لبرین ای رو روشک وسای که روشک گلکی مهم و گرینگ لورا 8 حزیرانه 2026 مگو روشا دوشمه بله هم به هفران درونی روشه ده لبله ایجا روشک وسا ده تامجی ده 632 دیا ده پیغمبر اسلامه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ده 63 سالیه خود رحمت کش و اجبر به که ایرو روژکه گلکی ام بیشن مهم و گرینگه لورا گواکو پیغمبر مل مدینه وفاد که ایدی ده تاریخ و دیروک اسلام ده روها ده دیروک دنیای ده گوهرینین براسی جی گلکی مزن چید بین جبر وی که او روش ده دیسا تاریخ و دیروک آمده گلکی جارا ته یاد کرن ته ببیر آنین و پیغمبر مل بحیات خواه بحدیث خواه به وکی دن جی بخواندنا سیرتان وکی دن جی که امجار نا دیسا بر خود دن حیات و احلاق پیغمبر ما افجمره گلکی بویه چه بویه ری و ری برکی گلکی مزن لسر احلاق خوش لورا پیغمبر ما حاطیه شاندن جالیه خدا عز و جلوه او جبروه کجی ام دکن که خوشی و باشی و قنجی احلاق هری خوش و یه هری باش لدوره هف به هفره تمام

بلی دیسا دروشک وکا ایرو ده ام بیشن تشتین مهم و گرین کنه وکی ام بیشن حشته حزیران چیه گاوه که ام لی نرن جبو چی ام بیا ببیشن جبو که جارنا ام بیشن بالداریه ما چی ببین لورا هر چی قاسم بیشن ولات من نل بر در زریایه که به نل بر اوکیانوسه که بیشی ایرو هم بیشن روشک وسایه کد بیشن World Oceans Day جبر بیه که یعنی چی اهمیت و گرینگیا زریایا یا اوکیانوسا اف گلکی ام بیشن جمارا نمهم بیشی جبو دنیایه ایتشتی که جبو دنیایه جمهم به ام بیشن تی راد به تسیر خواه لمدگه مانوسا به میوان گلکی ام بیشن حیوان و آجالن بینی آفه مشکو داره بینن آنجاخ ام بوان داره داد بینن ایجا دیسا جا اکسیجن همه یا که نویه ویشکو داره تی جنوان اوکیانوسا تی و ایرو روشه که وسته کامل ابنی رو وکی دن گلو زریا یعنی اوکیانوس چه اهمیت وان یندن هنه هر وها امیل وان جی بنیرن اف بلا جبورونیا روشه ببچه بلا ببا بجن رنگین جدا ینکوش همو دنیای تینه بر بمبه

0: جم كيف وجوشا خو صحبت اخو ام بهفره خوشتر بكن باشتر بكن لورا بي بي اوي از دي بيجم او وينجي دي بيجن از ام بيجن خبر بدم قصبكم وينجي خبر بدم قصبكم لورا اف بروغراما ما بي رانجي خوشه حمو ولا تما حمو شار عاليه ولا تما ام بيجن دنافي دي او جبر في كي كام لبنان كسيكو الكارو باري خونا كسيكو الغربتنا ايجا والكدرت بن بلا بن كسيكو لغندو غندواري خونا ای باشه ام حمو بهاورا ایرو وست و جوار کوها خوش خوش یار بونه اف کیف جوش برا دنگه ما ده جهبه کم بنرن جمره دنگه خوشان دیم بجن سرسرا و گهدار بکن
1: روش باش که که حسن ام باجاری وانه گهداریا تدکن از زارو که خطف روزالینا اسلام آصاف ایلیسان ناس جبو وانه کلام اکی به عشق بخوازم زور سپاس
0: وی سرسرا سرچوارش باجار وانه ره و جبو ته و جبو حمو مال و مال باتا ته جبو وان زاروکه ته شیرین و دلال سلاوی خواه بشیرین و هر وا سرانک خوشی امه لیخن لورا او سرانین ما یین خوش و شیرین و دلال هنکو لازم ام بیشن نتن ام بیشن زارو زیچه ما نوی و نوی چرکه ما حمو لازم اکو ویانا ببیزن از جوارا روشدا و شاکرو لیخم نوسا قاسه کدنی کامریان سلاوی که ویادی جه موانا جیب هاورا بخواینن گوتیا والی حسن سلاف خوش وارد شینم سرسرا سر چعواران ببیشن و مهارن حتا ارزرومه گوتیه جه ارزرومش تک مانه سلاف خوش وارد شینم حمزه گوتیه سلاف من بلا جه حمو کتکارو کارکراره و جه اوپراتوراره بلا وره گوتیه باشه مالات دعوا و ام بیشن کارو خباتن وی ساعت وی زمانی ام بیشن شماره لازمن لورا ام گره خوشی جهاتی بن هم ده عیش و کارو باری خوده و هم جهی ده شعر بونا سر اسمه ده براسته وانا تف نه عیشه و سارحتن ها گوتیه سلاف جشن نخه عثمان سلاف خوشاندیه و گوتیه کو لسر ماکینه این کار نها هم دخبتن باشه سرسرا سرچاوارت دبیقی من مساجتا دیتبو باشه کم هنه جهی کدن گوتیه سلاف که حسن روژات بخیر و دبجه که تبخیراتی سرسرا سرچعواراتی جاره کدن وی مالاتا و گوتیه که شاه موزیک و گوتیه هم پودپوریه که دخوازن شخاره تپه گوتیه وکی دن جی گرتگه رسلاوی خود شینم گوتیه حسین توران نها دبجه که افجی گهداریه ود که و دبجه قوت بجواره جبو برای من حسین توران وی سرسرا سرچعواره جبو حمو هم بیشن گرتیان و کسی که هم بیشن نها دناوا ام بیشن زندانا دنه به وی اوی هم سلاوین و هم جی سلاوین خواه ام جوان را بیشن هیوید کم کو بله زبازه جی او جی بگی جن سر بستیه خواه فرمان سلاوی خوشاندیه فرمان سرسرا سرچعواره چو گوتیه گوتیه سلام علیکم که که صبات بخیر و وشانا وجی خوش و باش به هیوید کم گوتیه که ون باش انشالله مالا تاوات بیشه که نها ام جی بکیف خوشی وک و هداری دکن صبا و جاره کدن بخیر

kaja nav khandi da kar dan zara galo be swinge ko di kelao arabe o li zerani ne seri go bal ki zivini de sta bole shakone arabi sakini kari be de qalqaz be sakome khanum an zariya be da beri mine mala ko kharab ki o jane ko kor ki di کلی تا کار زنده خو خود زنده خو حب کلی تا مور کلی من از این نفرشی مگو عربه گلو تو عزب یاب میری گو کرو بی بختو بی بخت یا مکه

0: ve bir rafa meri poz deşuşi ve ber seri ameri kevir ve deri sekundada. Tek bir adre rezil bitir ve
1: بله گوتاری نسیز گوتاری دلال ساعت ما دهرکن 8:51 دقه و تبی سرانن که هم ون دخوازن هم ون جی ده جوان حزکنم بوی آوائی هم لیدخن هم جی دمشن و مساج پیامین و ین که وجمال شاندی از وان جی بخوینم دم بدم لی بله اگر که بخوازن هیچ مساج خو بشینن ام لیوی درینه بحورانه صحبت ما لالیکی سرانه ما جی لالیه دن بحورانه و جبو اینستاگرام و گارن تریت کردی رادیو بنفسینن ده اینستاگرامه ده بی آوایی مکارن مساج خوش مارا بشین ایجا مکارن دنگ خوشی بشینن دنگ خو قید بکن 20 ثانیه و حال و وقت و کیفا و چیه چوایه همش مارا بیجن و همجی کا بیجن وش کیجا مزیک استران حزدکن ام ویجی لیخن تیخن رزه تیخن دوره ایرو نبس بی ام بیجن و وکیدن جبو واسه پیجی نمرام از بیجم 0-505-784-47-78 ساعت خوش گوتی السلام علیکم قوت به جواره سر سرا سر چعواره و دویجه که نهاز بکیف خوشی و گهدار دکم جه گنده کرم خایه قرا چوبان و ایپک جبو مالباتا ایپکه و جبو مالا چلش و عشیر رم سلاوی خواد شینن گوتیش بورهان تو پراخون سرانه که جماره لیخن میگله که کیف خوش ببن سر سرا سر چعواره جبو و ایکی جه جی سلاوی خواه شتارت شینم به ویوائی هم جه بوران توپراق هم بجه سرانه خو خستی و هم جه جمار جی ببی اوائی بکیف جوش سلاو خواه شان دیه وی سر سرا سر جعوار ما لیا با بله گهدارین دلال و جه حمو آلیه ولاته ما جه هر دره ولاته ما کی هم بجه به ساعت شیار به گوه وان لما به ساعت خوش صبح و جاره کدن بخیر

بله ما گوت گوت ما گوت ایجا وند کی جان امر خدنه د کی جان چاغه امر خدنه گودار عزیز گودار دلال کا وینا شمر بهشن لورا هنک هنه د بهجه امر من چارده خویا دک مینا کالا اری بله بله ایجا سترنج هاته بیره و طبی یاره کو امبیشن او کسی جوان لبلد بیشن حیرا امزو اختیار بونه دینا دست بدکن گلیو گازن جه خود کن هر انسان اکم بیشن حیات و جیاره بیش خواد زور و زحمت لبلد امجی تفک ندنه و حیات گدنه جیان هر کسی بسر خواه هنک زورن هنک حسانن هنک راحتن هنک جی درد و کلی وان بیتر بیتر درتن او هنک امبیشن بخورت و جوانیه ده هنک ده نفسرتیه ده هنک جی ده اختیاریه ده او وکی دن گواکو ام ببیشن ایجا حیرا گواکو ام سر خواه بیشن تد بقی هما انسان گواکو جوان به او جوانیه ویشه هر جار لسروی به یعنشی قدس امبیشن پشتی دمکه کلیه که ببطلاندنه قالو بحثا خونکه یعنشی در بحثا نخوشینه خونکه ما چقاس خوشت بنوسا لبله ام تف ایدی تد بقی هما گواکو سرس به مرو هشیار به حتی ایوارک مرو راد زه مرو کاره بحثا کلو درده خوب که لبله امه بینن سر امره که وسا که به وی پروگرام خوشی امه هنکی دنجی به کیف و جوشه وکی دنجی به موزیک خواه خوش امه لیخن دا که ام چپکن ام ورن سر هیام خواه امره خواه یه هری خوش کیشم به بلاو به خوازی بلا بجن نوا جوانیه به خوازی جی بلا زاروکاتی به او بیرانین که هیجی لذت وان بیرامده مایه

Ali Gudarin Jao Gudarin Aziz Jam Message Payment Wage Tene Berda Simon Ambition Sarsara Sar Chavara U Nhaji Shwaz Luan Dinerem Gotia Rojbash Bajar Shinag Dinif Sinim As Operator Navimin Onur Tashar Tawhaz Yamin Jue Gotia Sitranaka Shivan Perwere U Bashe Sarsara Sar Chavara Kaskidin Ame Wage Techen Reze Shwaz Rojako Shivan Perwer Ambition Hebe اوجی گلکی خوشو دلاله لورا استرامبیشن منه حیره گوتیه روش باش که که حسن بجت و سنده اصلاوی خوش مرا شاندیه که بجت و گوتیه که نوه استرانه جی اوی فلکه باشه میوشتیخن ریزه گوتیه روش باش از توبا قوچ گوتیه هر سبت بجه زبا گهداری دکم و دبجه که جی جیه که روش لی هلته او در بازی ده جه دو بایزده گوتیه سلاوی خوش وارد چینم گوتیه جه دبریم چلی کنستران که لیخن مگلی که کب خوش بین گوتیه جبو همو گهداران وکی دنجی جبو خباتکارا جبو کارکر و کتکارا گوتیه بلا ببه دیاری ساعتا تخوش و تویوین تویوی امبیشن گوتنا کتا گوتیه براسی جه امبیشن ویستر اسوه کارکر کتکار لالیکی و امبیشن حیات و جیان لالیکی لورا بوی کده شخو امبیشن حیاتا ما جیانا ما ده هرکه

بله گهدارین عزیز و گهدارین دلال ایجا به وی آوائی امی رونیا روشه هیجی بکفتر و جوشتر بکن میهرن سترانک خوش گهدار بکن مگو رونیا روشه دو ما حتی ساعت دهان از حسن ارتاج و رونیا

بله گوهرین دلایلی جه دنگ وای یک واقعیت کریه مگه بیستی ثانیه دنگ خو قید کنی ساعت او خوش ولی و تامجیل گرای و قید کریه و امبیشن تد بقی حسابک و کتابک خوش دست و دهه و اجری ویاج مرا شاندیه هر بیجی ساعت خوش و تنه امبیشن گواکو مگه ل چار عالیه ولاتی مگه گواکو مگه ل چار عالیه دنیای براسی جن امبیشن دنگ مه دیگه حتی کدرد دیگه حتی واندرا لورا هم کسی کل سر فرکانسان لسر رادیوی مگه گوهرت که و کی دنجی کسی کل سر اینترنت گوهرت که هر وها پروگرام که دن هیا د پلی استور و اپ استور ده اون کارن ترت دین لی دجی و پروگرام داخل و برحتی و کی که اون چه وان بیشن موسیقی که گوهرت کن پروگرام که دخنه تلفن آخه به همان آوای اون کارن دور ده به ساعت آنیا جهارول کدرد به بلا به کالیته که گله کی خوش اون کارن و چه ترت کردیه گوهرت بکن و کی دنجی گله کم بیشن بر همین خوش دی سجید نوا و پروگرام دهانه هیه نوا ویجی ترت دین لی گوهرت دلال و بیا وای اون کارن گوهرت بکن خوش گوهرت بکن هر وها و امهر اینجا سلاوین و جاره کدیم بین پیشبری و لورا گوتیش باجاره رحایم سلاوی خودشینیم سر سر جواره و گوتیش عشیرهی زور سلاوی خودشینیم به وی آوای ام جی سلاوی و دینن پیشبری خواه حیره مالاو آوا ساعتا و خوش و لالیدن دیسا می ببیشن گلو وند کیجان چاغه عمر خودنه

بله امری ما گله تشتا به مد ده زانین ام ده امری خواه یه تجربه آدنه یعنی ایدی ام بونه براستی جی هاتنه بر سیله فلکه و فلک گج ویالی گج چپه گل راسته گرمه گرمو زنگه زنگه ویه جمرواتینه لبله نا حیره لازمه که ام بجن بلا و مصیبت قاط سرمه ایدی مرف درسه که جر بگره که او درس ببه درسان میا هری داوی لورا اف جی جبو مه و وکی دنجی جبو دردورا مه جبو

0: بله گهدارن عزیز گهدارن هیچا و دلال کجا ملیب نیرن سلاوین ویم خاطنه بردسته می یک جوان جی دنگ ککی میه
1: خیر هاتی سراسا جوا از لروج هلات لباجر ورمی دا ترفنه تا دکیم از کیم خواست بیم تا وره گلی جمرا لیدی از سلاو ریز خواه جا مالباتا دنگ کردی جا مالباتا ترتا کردی را سلاو ریز ما حمیا را هیا سپاسر سرین سرچاوا ازم اسد لباجر ورمی دا آنها لانقره دا دخبت
0: سر چاواره او جبو امبیژن حمو گودار خو مج سلاوی خو جاره کدن دشینن براسی جی امبیژن جور حتا ایران وکیدن جی حتا امبیژن گوندو گوندوار ما حمیان بکیف و خوشی بکیف و جوش امتف بهورنه جاره کدن او بکیف و بخوشی بله گودار عزیز ما پرسی ما گو امد کی جان یان جی وند کی جان چاغه امر خودنه ایجا اف چد و بر پرسیاری ام بیجن دناوه ده درتین او زانه بون درتی تجربه درتین هر تش درتی ایجا گواکو ام لید نرن ام ریتما خوش لالی کدن ام خوش دکن و گشت کن ایجا ورم قالا ناکوکین تمنین خواب کن جان ام بیجن تشه اوسا کومیک شی درتین پیشی همه نوسا زلام گشتی چل سالی دهندری خودت بشه دوشه از هین خورتم میره بیس سالی مه راد بل ناو تاقی ام بیجن بجوانان ره ایجا هندک ما ام بیشن بگو پالکی گران تیک هفه ام بیشن همی سپورم پورن کهنه ای هره فوتبول بلیزه وی هره ام بیشن کارن دن بکه وگی دن وی موده تاقی بکه ایجا سبایه دنجی کشیارد به پشتی وی سپورا گران هایلو پشتا وی گرتیه چوک این وی دیشن و ایجا نکاره ججیرا به حیرا گاوکو بدنا مرف و گوتنا مرف لحف نکه اوی چاقه امی چی بکن راستی جی امه ویاد ایشا جان خود جاره کردن دیگه

0: سلام ورز ترت کردی جستانبوله دچارم سرحد ون غزل جمره لخن می گله کی که خوش ببن وی سر سر سر شواره و جفدره حتی استانبوله فرکانس مل ودره 107.8 باشه سر سر سر شواره ام هر نیجا بازاره که خوی دنیه خوش کوشیرین و دلال او در پدره او در دیلوک عنتابه کام بنر نیجا که کم جمره چی گوتی
1: روز باش همو کرده همو گهداره ترت کردی از دیلو که دا خبر دادم احمد شیخ از او کلفت آقا صدا اشیخ هم نادار سر ایشکه خواه از اوین آقا را صدا اشیخ را پارچه کی واه حرکتلی و سر اوینه دخوازم خودش در رازی به اول حسن قوت بی
0: وی سر سرا سر چهواره که گمین مالات آقا همشتره و همشیش بو کلفت آتره و جبو امبیشن مالبات مین وسا شیرین و دلال هنه براستی جی وی ساعتا و خوش براستی جی امبیشن ده جبو وی مالبات جبو وی اکی امبیشن جبو وی حس کرنه یعنی اوین وسا یا اوین بوی اوی خوشت به دمکی امبیشن او حوالو هگری ما هیجی ده امر خوی اوینیه دنه وی خوده اوینه و عشق و حس کرنه و زیده بکه آشخوه تام جی ام بحثا وانا نکنه به یعنی کو ام لید نرن ام چید بینن ام عمری اوینه جی براسی ام نابین عمری اوینه ده گلک عمره ده خوشه چاقه اوینه همه بجه قط و قط تنه ایجا اوین کنگی لدریه انسان آقا کنگی ام بجن دل انسان آقا بو آبه چاقه وقت اوینه وقت دل پاکیه وقت حس کرنه که ام ویه که ویاد موساد بینن به تایبتی در سردم مدرن ده یعنی در وی زمان در وی عصر مدرن ده سندروم که سندروم 30 سالیه گوه مروفت گیجه 30 سالی و سا پانیک دکه که تد بجی قیدی دنیا خلاص بو لسر انترنت لیکولیان دکن ایجا کرمین لدیجی قرمچ بونه قرمچانکا قرموچکا و چوا ام دکارن جوان بمینن ایجا فلانو بیوان یعنی بلکی ام بیجن لسر ست تشتان لیکولین دکن بقاسی گلک تشتان جبو ام بیجن بچکی چرم انسان ام بیجن هنکی وها گوهریه یاو حیره ام نه انسان انتیکن که بسط سالان ام بیجن ام هاتنه بدره امرکی مهه تمنکی مهه بخیر و برکت بخوشکایی بدلالی ام تمام بکن اوه خوش به و تمنه 30 سالی وقت ام بیجن گلک وقتی که خوشه لورات ایدی دنیای ناس که تزانی دوست که تزانی دشمن که تزانی خراب که تزانی باش که تزانی نباش که ایدی مره وان یکا بخوشی دیتیه لورا عمره ما ترا ویه کریه لبله اف تمن تمنه فهم کرنا تعمیش

0: بله گهدارن عزیز گهدارن دلالم دوام دکن ساعت منه و 39 دقیقه نشاند ده از حسن ارتاج به برنامه به برنامه رونیا روشه ام لپشبری ونه لالی دنجیل که لکه من لهمبری من زلفیه می هجاه در هنریا می تکنیکید که گوتی اسلام علیکم از استانبول خیر دین سلام خوشمارا شاندیه و دبیجه کش همه حجی استرانه که مشوه دو خوازن بلاج بو مالباتا ترته کردیه به دیاری گوتی سر سر سر شعوار از ببیجم و دوام دکم گوتی روش باشکا که حسن از سونگل جوه استرانا اور چوبان شوکو از دخوازم و دبیجه که جه قره تپه جوه گرتیگه دبیجه که برای حسین توران هه از جبو ویجی وی که دخوازم گوتیه سر سر سر چوارم هر نیجا دنگه وی کاتنه بردسته مه دنگه خوشی مکارن جمعره بشینن دنگه خواه مکارن 20 ثانیه جمعره قید بکن بریک نمی بیجن ایجا دست وسخ که گلو دناوان دنگان ده چه
1: برای حسن اشتغل مرحبا برای حسن تزانی از آپو از این قیده تدگرم یا تو چه موجود تو کدری من بیده تکیز متنادی تو دنگی تا بیتر نه تا من برای حسن هوال حسن هوالی من کردی اشکال سلامی خود رئیس دشیم به خاطر بابی من
0: سر چاوی من سر سرم بابی من که کی من بری من وای ساعتا تا خوش بولایی که کی آپو تا تا وسا بدنگی که خوش تا بانکر تد بقیه ایدی یه جاره کتن همه شیار بون وی ساعتا تا خوش به مالا تاوا یعنی ده عیده ده همچون و پشت عیده حتی هم بجن ما پیچکی بهنا خواه دا همچون سر همچون گنده خواه همچون واره خواه همچون جی واره خواه و ما عیدانیا خواه کر و وکی دن هم بجن مجمزنه خواه هم بجن ما شکره را کره ما دست وان ما چی کر و ما چاوه بچوک خوشی

بله گهدارین هشا گهدارین عزیز ایجاجیم هاتن داویا پروگرام خورونیا روشه بوی اوائی خاطره کی خوش دیسام جهب خوازن لی بله نه خاطره کی وها پر دوره دریش لورا سویدیسا ساعت 80 دمی به هورا بن و کیف و جوشا سر سویدیسا پروگرام خورونیا روشه می به هورا بن لگل استرانن خوش و بکیف و جوش وکی دنجی بس لگل صحبت تبی مساج و پیامن و امی بخوینن ببیجن صحبت خواه بوی اوائی خوش و دلال بکن وکی دن مساج که داویجی یا اونور تاشار جوره بخوینم لوراش باجار شنق وی سلاو خوش مرا شاند بو استرانه که خوص بو جو بیتو جان دا خوز یک وی یا وو صاحبو دا باشه بلاو جو بیمینا صبه نوسا که کمن امی بیا وی خوش خوش لیخن ایجا از حسن پشکشبان وی که هر صبه ایم به هورانه ساعت هشتا حتا ساعت دهان بیجن حوالتی که وسا خوش و گش به هورا دکن و دست بروژا خواه دکن هیوید کم که افروشن ما بخیر و برکت دیسا چه ببن نها بخاطره و بمینن دنوا خیر و خوشیده.

بله گهدارین هیجا و دلال برنامه ما به همو جیندار بونا خواه با آوائه که زندی بردوام دیکه شخواه هج یعنی دیم جماره مانا ساعت 6 و 12 دقیقه نیشان دیده از باور بکو هیدی هیدی تاو دیکه و بین آوراد بر آبابون دیچه ایواره که خوش و گش اجواره هیوی دیکم برا دنگ رادیو و هرگاو لسر ترت کردی رادیو به گوی خواه بدن ستران ایمه تو درد و کلو علمه و از باورم که جلاشه و نامینه تقیز از بینه وی خیز دکم سترانه ما گودار بکن وی گوله و مودا و روشا و هیم بیتر باشتر و خوشتر ببه شخوایی را ملی سر راگهاندن هجید سکنن لیب از باورم که راگهاندن راست یعنی ام نه وقت پیسی پوران سر خبردن گودار اندلان ام وقت یعنی یکی گوجناو مالا و جناو گل امی رو امو حوالا خواه نسیبه ملی سر وی قصه دکن ام دخوازم که ویاجی بین سر زمان یعنی گرگ جارا گو امپاتی جی تکیلیا وی گلک زیده لسر وی را گهاندنه هیه گابا گو حواله که من رو شاوی نخوش به ام تنه لجموی بسکنن از باورم که امه به ایلن که هیم بیتر باوری آوی بوی به یعنی بوی بیدنگ بون آوی گلک کس جوسا را گهاندن آخوا به بیدنگی نشان دادن دبه که او جی بوی بیدنگی آنم وان فهم میکنم لگل وان بسکنن امه به ایلن که هیم بیتر او جیش خواه باور بکن که کیف آوان هیم بیتر خوشتر و گشتر ببه از وزه ده ندم سکناندن امه پیشی سترانه که گهدار بکن دیست صحبت خواه خوش و گرد امه ده ناو هفدو ده بگرینن تارا مامه دووای ببیجه مومه

0: ملی گهدارین دلال و هیجا برنامه مب آوای که زندیل سر فرکانس انترنت کردی رادیویی بردوام دکه براستی جبو خاطر و سترانین گل لکه خوش ام دخین ریزی ام دیلون کو بلکی اون بطلان دی من لیم بینی و خیز دکن سترانی کو ام دخین ریزی و هیم بیتر گوله و بشر و بلنتر بکه ام دی ریت ما دلی و سترانا کیپ خوش بکن شخوا مجارا مجی ام لسر پیوید سکرین لسر شوره کرنه لسر قصه کرنه یعنی هر وقت یدین ای رو ام لسر خوا دشتغلین گوه داری نیجا کار ام هنه کی بحثا ویاج بکن خوشکا نسیبه شخوا تکیلیان امپاتی جی دناوا راگهاندین گل اکه زیده یعنی دبا کو ام ایل گل خوا فهم بکن پاشه وی بریاری بدن کو ام پیر بشتغلن لگل اکجارا گو ام هفدو فهم جینا کن گلو امپاتی حوجداریا وی زیده هی آنا
1: بله گاوا ام دیویژن امپاتی او نه تنه دل شواتی امپاتی قبول کرنا هبونا کسی کی دنه به همو جداهی ان وی ان وی گاوا ام فهم دکن کو یه لبرام بری منجی خودی ماف رامان و هستانه و چاغه آشتی جواکی دست بده که
0: شخواه و سایه گاوا گوان بزانه من کو مافی ویچی ایل گورا مهی تنی هم خواه نفکرن او فکرانده نل سر مبم از باورم کو او گنگیجی او نقاشی جدنا مروبا ده چینا بم او ام زباورم کو او دلگشی اکو بدلوانی ام نیزی هفدو دبن هیم بیتر راگهاندن اما خوشتر او خورتر دکم از هیوی دکم کوانا کیل گل و به زمانه کی خوش مو هفدو را داخبن و دنگی ترتا کردی رادیو ایجی وکیری او ما گوهدار دکن از و ندم سکناندن کماروجین و ببیجه منگو ملی

0: و یا دنیای کم جی پاش بجاره یا ترکی و یا ما پیش بجاره
1: Peki, gerek spas Profesör Doktor Ramazan Kılıç meyvanim mi bu bahsa borki ekonomik ekir emi berdavam ki. İsal temaya xelatin belge filman ATRT kanavne tevih ev bu. Verek be şopa xa behele. لستنبوله خودمین خلات این بلگه فیلم ناترتی یا نام نتویی به مراسم خلات هم بداوی بو بخیر چلاکیا به پرستیج جی چار آلکین جیهان درباره مروف خوزا جیان و دیروکی دا چیروکی این بالکش حتین جمف
2: خلات این بلگه فیلم ناترتی یا نام نتویی بلگه فیلم لپی راستیه تینه جمهف حفدهمین خلات این بلگه فیلم ناترتی یا نام نتویی لستنبوله به مراسم که نوازه بداوی بو معزوانی گالای مدیری گشتی ترت محمد زاید صوباجی بو سروک راگان نه برهان تندوران سروک لجنه اوره و برنی ترت فریدون یلماز ری وبرن ترت نظر سینمایا ترکیه و جهانی او گله کسندم بشداری گالای بون صوباجی بریا مراسم اب سروک راگان نه برهان تندوران رل قادا انتلاسیون گاریا یا کوچ بو مهریجان هات بو حاضر کرن سروک راگان نه دوران درباره قادا پیشانه ده آگاهیستند لی اودیا پروژیا پیکانینا چیروگه تجربه کرد سروکی را گهاندن دوران دی دست پیکا مراسیما خلاطن دا آخوی. گود ترت دواری بلگه فیلمان ده ایدی بویا رفرانسک اوت قدا نام نتوهی دیجی بویا مارکه که بی ایتبار.
3: دنیانن دورت بیر یانندا
4: ترکیه به سروکاتیه سروکومار مدریه عدالت کرهوی و حق ده دمشه. فستیوالا بلگه فیلم نام نتوهی ترت دیجی دواری چاند، هنر، و مدیای ده ده وی ریه ده دمشه اج بو ارگانیزاسیونا وی فستیوال همو کارمند ترتی به تایبتی جی رویبری گشتی ترتی پیروز دکم و سپاس دکم
2: دوران بالکشان سروان مجاران کو خلاتین بلگه فیلمان آترتی یا حفده امین لسروان سکنه بحثا هیزا سینمایی کر
3: یانسماسن
4: لفلیستینی قرکرینک چیده به و شارستانی لهمبری وی قرکرینی دنگی خود در ناخه و دروتیه دکه دل مجبر وی دشوته لبله پر گرینگه که اویک به برهمن هنری دیدی رو که ده جنو و وره قید کرن خلات بلگه فیلم نامنه تاویی ده سالا خوی حفدان ده هم لسر پازده تیرمه هم جی لسر مسئله فلیستینی ده سکنه اف پر راسته و بانگی وجدان امرواهیه دکه
2: مدیری گشتی ترت محمد زاید صوباجی گفت مدخلات این بلگه فیلم اندش بود ده امین سال و گراوی جیدا ناوروکن سردستانه پازی ترمهجی
5: Türkiye'nin en çok izlenen belgesel kanalı
4: The Survey Şeva Raju Tarih de nezik 10 sal derbas bun. Ev Şeva Tarih be helvesta bir yardar Astero Komar Mebrez Recep Tayyip Erdoğan u Erekiya Millet Meroni bu. Ve Şeve Shopping ku veriya hamum rovahi diyar bikin hatın hiştin. Jibo ve emdibajin. و رک به شوپا خواه به هیله اموان قهرمان پازده تیرمهی ببیر بینن اوین که وی شوه لبر خاینان سری نتواندن و به جان خواه نرخین خواه این پیروز پاراستن جبو وی مدحفدمین خلات بلگه فیلمان آتراته یا نامنه تویی ده جبو بیرانین سالوگر ده همین آدستان پازده تیرمهی نویروکین تایبت زیده کرن
2: مدیر گشتی ترت صوباجی گفت موکسین کو کسوان ناینه برچاوان آنین قصد نفقادراجی او بون دنگین وان
1: TRT evcara hüvdan eku organizasyon eke vaha tertip dike. Tabi do merasim eke hoş bu odu merasimi da. Hoş diyen xelatan, xelatin hoş var girt.
2: Xelatin belge filman en TRT organizasyon eke bir prestij a sinemaya belge filmane. İshal gelek sinema hez o mazuvaniya TRT hatın bahev. Rojin belge filman en TRT bir merasim eke pır hoş xelas bu. دی کاتگوریا فیلم خونده کارانده بلگه فیلم آهراز خلاتا یک امینیه گرد در هنری فیلم محمد آهر زفکل جانی بو
6: ام گل کیف خوشی بم زاننگاه خواه و به حوال خواره جبو ترت مالبات تر بدم گل سپاسی خوش باره دشینن ما خلاتا ترت نیانا نو نتویه ترکیه مش خواره داست ساندن کیف خوشی ما نه سر زمانه
2: ده همان کاتگوریه ده فیلم ها اوچ موجود جی بو دویمین در هنری و بلگه فیلم جی اونور سورک بو
7: از بول مطلیا از ایله خو پیامه یا از پی خو همه یا اجر بول تشکر کنم از ارتمنان خور خوجان خور اونویست خور بول تشکر کنم ماردن آرتون سیسی گزل سانتر فاکتسی که

کسی خدا لی خیرات ندست عردال زینب آقا تمو که گم حیشار دنیای بگره سراج آقا جار دا بگه یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا ی

علی یا چاوه مکار بینه باز که دشکست نه ورزه دستی حفظا بینه قبلا برادی خوب باوه سراج آقا شیخ شیخ ویده رانه امه در باز نستونه